Domine Jesu Christe, qui dedexio apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverabo, et sin abitur anima mea.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in